motso so fela re tla be re dula go reng ya le shumele na le motso lo mong ke nana hle re kwane e di geleke ha ke a le tatela ha ke a tata ke tla fitla bomme ha ke a le tatela ha

FM ke molelwa mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi e phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong.